0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Como quien tira de una cuerda que se rompe.

0: радио Ратфіля.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.

0: Беларуская дэмакратычная супольнасць актыўна абмяркоўвае пытанне бяспекі на фоне магчымай эскаляцыі з тэрыторыі Беларусі. Пасля нядаўняй супольнай нарады была створана адкрытая працоўная група з удзелам офіса Светланы Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінету і каардынацыйнай рады. Адначасова ў КР працягваецца дыскусія наконт праекту рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. Ці сапраўды Беларусь стаіць перад рызыкай новага ўцягвання ў вайну, ці магчымы дыялог з рэжымам Лукашэнкі, у якім фармаце, ці павінны беларускія дэмсілы рыхтавацца не толькі да палітычных перамоваў, але і да розных сцэнароў развіцця падзеяў, якую ролю ў гэтым павінна адыграць беларуская вызваленчая армія. Пра гэта пагутарам з госцем рацыі, сябрам каардынацыйнай рады, лідарам спісу волі, ініцыятарам стварэння беларускай вызваленчай арміі Мікітам Забугам. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рации.
2: Добрый день, Микита.
3: Витаю.
2: Нешта наспявае па сітуацыі з Украінай. З аднаго боку ёсць паведамленне пра эскалацыю, з іншага ўсе рыхтуюцца да нейкага перамір'я, мажліва, ў 27-м годзе. Адчуваецца такое раздражжа паміж вайной і мірам. Нядаўна адбылася нарада па бяспецы, па выніках якой была абвешчана пра стварэнне адкрытай працоўнай групы з удзелам офіса Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і канцэнай рады. На гэтай нарадзе было наўпрост абвешчана пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі і пра тое, што даклад пра гэтыя засцярогі быў перададзены украінскаму боку. Мікіта, ці ўваходзіце вы ў гэту працоўную групу і што вы агулам мяркуеце па гэтай сітуацыі?
4: Я в этой нараде не принимал дел, я занимаюсь войсковыми справами, формованием такого крыла. Физично просто не имел на это час и махчимости, потому что я у Украине зараз. Насколько ведаю, принимал дел мой коллега Подар Кабанчук, как бы расповедал, что есть уже зрозумелось со стороны АПК и ОСЦ, что я сподіваюся, что им уже так само стало зрозумело, что война уже речь никакую не позбегнуть, и треба до этого готовиться. Режим, бачите, готовится, а белорусы, как завсёды, на год отстают. Сама нация повинна готовиться до этого.
2: Улічваючы, што вы зараз служыце ў Украіне, ці ёсць там хоць нейкая інфармацыя пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі?
4: Я не маю дакладнай інфармацыі, там той, якой абладае там СБУ или ССО, или там іншыя арганізацыі, ГУР. Для мяне і так зразумела, што вайна непазбежна будзе, то бок уцягванне беларусаў у эту войну, это просто непозбежно. Я думаю, что и господар Кабанчук, я просто не имею права рассказывать там информацию, которую он доносил там и в том лику, и там техничные моменты, где он переконывал и офис, и кабинет, что треба рыхтовать свое силовое крыло с допомогой Украины. И накольки я ведаю, что у концы этой встречи заявилось агульное разумение, что это робить треба. Нарешті збирати круглі столи, не маючи ніякої сили за спиною, не маючи можливості визволення Білорусі, ну гучить ніяк так, ну м'яко кажучи, несерйозно.
2: При всім гэтым цікава інформація була гучена на зустрічі банка ідеї Україна-Білорусь як кон'юнктурне вагання ці тектонічний зрух, де білоруські і українські експерти ділилися міркуваннями і виказали цікаву здогадку, що Україна акурат таки рухтується до уже вступлення у перемир'я, до поствоєнного існування і тому вибирає не вступаць у конфронтацію з рэжымам Лукашэнкі, не мяняць яго і сапраўды весці перамовы, тым больш што Лукашэнка апошнім часам праяўляе такую самастойную рыторыку адрозна ад Москвы. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці сапраўды будзе мець эскалацыю, ці ўсё ж такі ўжо чакаць перамір'я?
4: Усё можа быць. Я адно бачу, што за 33 года кіравання Лукашэнка ён призвичаюся хлусить, верить ему. Ну, это ясно, что помеж дренным и вельми дренным Украина мая свои стратегичные интересы. Давайте почнем с того, что Украина уже становится серьезным гульцом не только в Европе, да, со своей миллионной армией, але уже и в сусвете. В ближайший час она будет сама вырашать свою внешнюю политику. 1080, кольки там километров совместной межи на полночи. Неокресленность режима, агресія до сторони братерської України, я думаю, в любим випадку буде вирушатися України. Я не думаю, що на сьогоднішній час Україна ставить ставку на Лукашенка прагматично у короткочасовій перспективі, улічуючи ситуацію на фронті і щоб не розриватися на два фронти, це ж зрозуміло, да? То лепш на дві сторони не воювати, що вже показували і Друга світова війна, і це вельми тяжко. Так, часово не можуть розмовляти з Лукашенко, але я думаю, що гонльос уже окреслений. Тому патова ситуація, все, що вони роблять, це все тільки у мінус йому, ясно. І у його вельми незавідна ситуація. З одної сторони, його ненавидить свій народ, який він закатав у асфальт, робить геноцид, садить наших братів, сестер у тюрми. Але як і квітка, вона пробиває асфальт, розумієте. І з другої сторони, братерський народ, так називаємо, у двох косях, який докладно йому не простить цього невіляння хвостом, особисто в цей тяжкий час для його. Розуміло, Україна свої стратегічні інтереси, вона поки... Навошто ругатися, щоб що? Я думаю, що ситуація у його вельми тяжка. Зараз війна просто закрутила цю спіраль настільки хутко, а ліки йде на місяці. Ну, я хутко, думаю, побачимо. Хуткое развитие подей и разные сценарии, але все они не у пользу Лукашенко.
2: При этом возникла цікавая инициатива с боку Кринценарды провести все-таки круглый стол с представниками режима Лукашенко. Про это было недавнее посещение 14 липня самой Кринценарды, где был представлен проект резолюции по этому питанию. Типа, отримливаете вы этот документ и как бачите сами перемовы?
4: Бюрська визвольна армія має свій політичний рух, фракцію, рух воля, де ось так само шмат наших чільців робить усе, щоб розвивати Бюрську визвольну армію. І на посіджені Координаційної ради я відкрито сказав, коли почалося там голосування за резолюцію, розгляд резолюції, внесення змін, доповнення. Я відкрито сказав, що почати круглий стол треба, треба глядати правді в очі. Кишенка у мікроскоп, поп не бачу. Ось гэтых всіх дэмагогаў, якія прадаюць свае словы. Трэба канкрэтныя свае сілавыя органы, свае сілавыя нацыянальныя адзінкі, якія ў пераходны перыяд змогуць утрымаць уладу, утрымаць правапарадак, ведаць, што рабіць, захаваць архівы, не даць вывесці маёмасць у братнюю у двух косях краіну, перакрыць межы, рабіць усё па плану. Этого плана ни у КР, ни у АПК, ни у ОСЦ, его просто нема. И он есть у БВА. Притом БВА, она готова подпорядковываться, мы системные люди, офицеры, сержанты. Мы разумеем, что политику выдают приказы, мы должны их выполнять, но мы не видим тих політиків, які б взяли відповідальність.
2: То бок, чи буде ваш спіс голосувати за цю резолюцію, чи можна вносити правки ніякі?
4: Сам речь, ми підтримуємо резолюцію. Ну, розумієте, навіть з терористами розмовляють. Бо так, ми за те, щоб був круглий стол, є преамбулі, була чітко сказана, була ЕКР, прийняла резолюцію, яка сверджує, що наша країна гібридно окупована, що пройшла інтервенція. І логічно, якщо вже це резолюція прийнята, то закономерне питання, що далі робити? По логіці речей треба її визволяти. Тому ми попросили написати у резолюції про те, що наша країна, наша нація має право на визволення. Згодно з міжнародними статутом ООН і іншими там міжнародними документами.
2: Серед питань, які вже в залі, було питання заправди, а хто сяде за стол? Ось ви особисто з Подаром Микіта готуєтеся за такий стол перемову і з ким? З представниками режиму Лукашенки?
4: При всій такій кривді і ситуації, то на багато років втратили нашу країну, і наших братьор, сестер питали, насилували тих откровенних злодіїв. Вони у нас усі є помічені, вони у нас усі списки, у списах. Ми відомо, де вони живуть, що вони роблять. Їх на самому

0: радио «Рація».
1: Вы слухаете «День з рацией» на хвалях 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска, а так само на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. У студії Кирил Малаховський на годинах, на часах у нас на годиннику кольки там 12.30 у Білорусі, 11.30 у Польщі. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 20 хвилин тому розказати про головні помилки людей, які спробують схуднеть. Принамсі, їх назвали диетологи да інші адмисловці. Головне питання, шановне, дієта не повинна псувати нам, вам життя і доставляти дискомфорт, упевнені експерти. Головне помилки, яку ми здійсняємо, люди, спробуючи схуднеть, це занадто велика увага до лічбов на вагах. Узважування може бути щоденним ритуалом, але нельга допустити, каб лічби тримали вас у полоні або контролювали ваші емоції, говорять адмисловці. Принавсі, доктор медицинських наук Мелані Бетт з Злучених Штатів рекомендує не узважуватися щодня і спокійніше ставитися до ваги, бо вага – це тільки одна вельми маленька частка здоров'я у цілому, каже вона. Здоров'я, насамрэч, це увесь ваш фізичний і психічний стан і ваш добродыт щоденний. Поводле її слов, легко потрапити у пастку, коли робити що завгодно, каб поменшити лік на вагах і інтегрувати те, що це робить з вашим психічним чи фізичним здоров'ям. Означається так само, що лік на вагах дає невиразну інформацію по мірі зміни ваги. До того ж, страта ваги відбувається по множеству причин, як становчих, так і відмовних. Хтось може схуднеть, коли почне їсти продукти з високим утриманням оболонини або віддавати перевагу протеїну, білку на сніданок. А ось інший чоловік може обмежовувати їх споживання з допомогою небезпечних методів дієти. Тут головне, дороженьке, пам'ятати, що занадто хуткое зниження ваги часто супроваджається стратою не тільки тлушчу, а й мишечної маси. Це може привести до погоршення агульного стану здоров'я і повольного метаболізму. Тому важно імкнутися до поступового зниження ваги. Засяроджуватися потрібно на поліпшенні агульного стану здоров'я, а не тільки лічбу на гэтай приладі. Нагадаю, що у нас так само була говорка раніше про те, що експерти назвали продукти, які перешкоджають вам схуднеть. У списі першими серед інших знаходяться головні вороги вашої фігури. Це цукор і білий хліб. Нічого тут видумляти не треба. Тому їх треба мінімізувати у раціоні. Ось так долучаюся до параду спеціалістів, а ось максималізувати у раціоні, принамсі у родинам, так само раю вельми з допомогою нашого радіо, з допомогою якісної, цікавої та корисної музики на вольних хвалях і такої самої інформації. Гурт «Navi Band» з треком «Видумай» протягує наш денний ефір.

0: i świszczać, i piwa prodajuć, i wino, i wszystko inne, i świętuje, i nie świętuje. Takie zwyczajne, takie fest, takie świata, nie tylko religijne, ale po drodze takie coś jest.
1: A za кошт чого гэты монастыри існують? Гэта их гандель, ці их підтримує держава? Як це відбувається?
0: Ні, держава, ні. Я не мушу саме то є. Хоча, може, і держава там підтримує, бо це така, ну, кришку візитна карточка.
1: Ну, так.
0: Цієї Болгари.
1: Але ти кажеш, що релігія така атеїстична, там, напевно, нема такої, як у нас, коли держава супрацовничає з релігією, не обслуговують чимсь політичну владу.
0: Ні, ну, може і є, але то, скажем, залежить від вірників. Чи коли є вірники, ну, то то є. Коли нема вірників, ну, що з того, що у Росії, наприклад, держава вельми там щільно підтримує те православ'я російське, не? Коли у церквах пусто, нема вірників. Ну, то значить, що народ так вірить собі, от так собі, так, бо так треба, не? І він ніби релігійний. То, ну, у Болгарії мало гэтих вірників, але я не є, я не протривали, я не є, так далі, ну, але такі монастир є, що тут там воду б'ялеться, стоїть вода нечиста, така чорна, аж темна була, така мутна була, але то говорить, що така чудодійна вода.
1: Ну, б'є з гори, да?
0: Та вода, що не, криничка є при тому, при церкві, там, де валилися люди, ну, некалькі там чоловік, ну, некалькі сотень чоловік було там. То що такі у Болгарії два монастири, один рильський, а другий троянський, де можна потрапити ніжей криху, є Македонія. А у Македонії над островом, над озером Ахридським, є невеличкий остров такий, і там є на тим острові, на тим озером Ахридським монастир Святого Неума. То є їхній македонський святий. І там говориться, що коли приложиш вуха до його гробниці, де він там ніби там, ну, саркофаг, це є мощі, то можна почути, як б'ється його на серце. Ну, я прикладав вуха, ну, видачка, це тільки серце б'ється для тих, які...
1: Може, там частіння удара?
0: Заслужили на це.
1: Раз в годину, може
0: бути. Ні, нормально то. На Балканах, побач гэтых краін, яшчэ ёсць Чарнагорія. Чарнагорія – гэта таксама цікавая краіна, невялічкая. Там, што праўда, калі гаварыць пра гэтыя манастыры, то тутай... Там ёсць Святога Трифона, кафедральны... Але то кашчол католіцький. Каб цікавей було то католіцький кашчол у Бока Которска, гэта такі залів Которскі, гэта адзіны фьорд на поўдні, не Норвегія, на Адріатцы, адзіны фьорд, так што тут якби, ну, там ёсць такое, што ще нас 1100, ну, 12-е стагоддзе. 12-е стагоддзе, і там ўсе таксама заходяць у гэты кашчол, чи кафедральны кашчол Святога Трифона. Там у гэтай Чарнагоры. Але там на гэтай Бока Которска Торська є цікава справа. Там є два невеличкі островки. На одному є церква православна, а на другому католицький кашчол.
1: О, цікаво так.
0: І є легенда, що було кохання таке між католицькою дівчиною, а може католицьким хлопцем, а православним дівчиною, а може наоборот. Так чи інакше, я не пам'ятаю. І воно не могло здійснитися. Ну, не могло сповнитися, бо такий лос був. Але у пам'ять того, на гэтых двох астравах, бо яны жылі на розных астравах. А ты бачаць сябе 150 метров адзін ад другого. Але ў памяць гэтага, прынамсі так кажа легенда, на адной царкву паставілі выспе, а на другой касцёл. Так што, о, вось...
1: Ну, і калі мы спомнім географію, выспы ж все равно пад вадой злучаны паміж сабой, мацерковай базай.
0: Але, бачыш, як то ёсць.
1: Да, прыгожа.
0: Ну, яшчэ калі гаворым пра гэтыя Балканы, яшчэ адну балканскую краіну, я думаў, што гэта Харватія, гэта, што праўда, этнічна харватскі абшар, але калі дзяржава, гэта Босня. Босня і Герцеговіна, ну, Босня, гэта так называецца, якби дзяржава. А мястечка гэта Меджугоре.
1: О, цікаво.
0: Меджугоре гэта 1900, каторым штогоддзе там касцёл Святого Якуба пабудавалі. Та звычайнае такое мястечка было, як і многа іншых, не? Але 24 чэрвіня, дакладна, 1981 года.
1: Так.
0: Сем дзяўчат чи моладзі такіх дзяцей пайшло і ім аб'явілася Багародзіца. І з гэтага часу пачалі там ісці паломніцтвы. Пачалі там розбудоўвацца. Цяпер гэта выглядае як вялікі такі рэлігійны цэнтр. Там і паломніцтвы ідуць, і касцёлы пабудавалі, а прадаюць то яшчэ больш усяго, як прадавалі вогуле дзе. У гэтым Меджугоре кожная экскурсія, нават паломніцтвы ёсць афіцыйныя, хаця Рым яшчэ не прызнаў гэта як святое месца Меджугоре. Хаця яшчэ мае там сумнівы, што гэта не зусім, можа, гэтыя былі багародзічныя аб'яўленні. Але kościołów, przynajmniej z Polski, robić podobnictwo tutaj. Ekskursje jedąc tutaj Medjugorje. Pamiętaj, my tam zajechali z ekskursją, a cholera, byli niejakie inne Polaki. Jakie tam żanczyny takie, że coś wybierają, a ja z siabram ich nie baczył, nie? I oni nas nie baczyli, nie? A my z siabram mówimy coś po polsku. Te żanczyny, to nawet tutaj prodają po polsku. Te żanczyny, my takie, jakie my tylko z innej grupy przyjechali. To jest. Tak czy inaczej, kiedy ktoś ci nie wie z naszych słuchaczów, jak wygląda Bahorojca z Medjugorje, bo już ta ikona, że to ja braz Bahorojcy, u Polski już Radio Maria, Janoma Ewujawu, tej Bahorodzicy i to już wyjawa Bahorodzicy z Medjugorje. 25 червня урочистості головне там проходять. Кожний год.
1: І цікаво, що ми почали з місця, зв'язане з життям Христа, і поступово перейшли до того, що там, де з'являються святі постаті, той же Марії, там узникають сучасні місця. То Бог так чи інакше, мусить бути некий знак, некий цуд, каб таке місце з'явилося на землі.
0: Це цілком недавно. А, наприклад, з усім давній, це початок стагоддя було, це те, що здарилося у Фатімі. Так само це об'явилася Богородиця. Так само це об'явилося nie było. Tak, że Bóg czasem i to często daje ludziom znać pra to, że on już był i będzie.
1: Tak, i pożadajmy się nam przysłuchaczom częściej wędrować i zastrakać takie wystudy na przykład i odkrywać dla siebie nowe miastiny.
0: Ja думаю, że naszą передачу warto jeszcze przedłużyć nie pra dalekie miejsce, a może pra bliżejsze tutaj na Białostoczynie, na Białorusi.
1: Tak, bo ich tutaj chapaje.
0: I u nas tutaj jest świetne miejsce.
1: I nie trzeba daleko chodzić, kap znaleźć cud. To protягнем.
0: Будем шукати, будем глядіти, будем вандрувати.
1: Так.
0: А з вами були Воля Чемашка
1: і Юрій Лішинський.
0: До зустрічі.
2: Рація у подорожжах. Запрошуємо навідати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: день с рацией.
1: 29 хвилин на 17 у Беларуси, 29 на 16 у Польши. А на белорусско-польском помежже до закончения дня в облачно с прояснениями, невеликая в облачность. Опадки дождю не прогнозуются. 26-27 градусов тепла. Ветер полночный, 3 у порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. І вже новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. До теми працоўных мігрантаў з Узбекістана. Узбекістан анансаваў адкрыццё ў

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічога не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі, здаецца.

тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.